Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. En yetti jawmirawo subhanahu wa ta'ala do ko en yettanno mo derdiraabe julbe heditotoobe radio An-Nur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En yetti jawmirawo subhanahu wa ta'ala o hawri en ha deftere men Al-Jami'u fi fiqhi an-nisa, ha barnaamaj men Al-Jami'u fi fiqhi an-nisa. En ɗonno ha kitabul janais, en ɗonno ha kitabul janais. Darsere men saliinde en laarino noy on en waadanno be nyawɗo men to ni bi Adama nyawi o larni o waade titi mo. Diga o nyawɗo noy neediji en yillirta mo, noy neediji laarugo nyawɗo va'i, en noy bo en waadata be ɓi Adama to o wari maanyugo, no en waɗinirta mo talqin. En laarino en wi'ata nyawɗo wayne am simturu, wayne am simturu. En jooɗan noon en simtira ha o jaɓa, to ni o jaɓai en ɗo simtira ha o jaɓa, to ni o jaɓi bo en darna simtirango. E to o maanyi bo en laarino ko en artata waɗugo ni, ba annabijo sallallahu alayhi wa sallam nde ni o nasti ha dow sahaabojo maako Abu Salama, o tawi ɗum maynaama o saydi, ndendenta o maɓɓi gite maako, o tawi gite ɗo tokki ɗo. En laarino annabi sallallahu alayhi wa sallam o vi en gite ɗo tokka yonki, gite ɗo ɗofta yonki. To ni ɓi Adama maanyi, on maɓɓa gite mum, on sudda ɗum, on maɓɓa hoore mum. Na ɓaawo totton en ɗon no laara nyawɗo no ni o waɗirta husnu zanni billahi subhanahu wa ta'ala, o waɗa o yikkana jawmirawo gikku bongu. Ha o nyawɗo ɗo o tiiti waade ɗo, o numta boɗɗi maako, o yela jawmirawo yaafana mo boofi maako. E nonnonta bo o numta nyidduɗi maako bo, o hultora yangada jawmirawo, o yankinana jawmirawo, o tora jawmirawo yaafa mo domai. Tata o hosa kuuɗe maako nyidduɗe nyidduɗe, o ɓurnira kuuɗe maako boɗɗe ha o waɗi ragare. O habda o numta boɗɗe maako, o habda o vo'ina numo jawmirawo subhanahu wa ta'ala, noni yaafan mo boofi maako ɗo, noni hokkan mo aljanna towka. Ɗo on ɓi Adamajo watta yikkanta jawmirawo subhanahu wa ta'ala, o yaafowo, o jaɓowo tubu. Ndendenta ɓawo ton bo ɓi Adamajo handi ni o waɗa wasiya. Yasunnu lil muslimati an tusi qabla mautiha bima turiduhu wa hiya kharija min adduniya muqbilatan ala llahi subhanahu wa ta'ala likay yaltazima ahluha bisunnati annabawiyati wal adabi shar'iyati halu lwafati